0: sam zapravo ja.
1: Posao gotov.
2: Je, napokon.
1: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
3: Ups, oh.
1: E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
4: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.

0: Pričat ću vam nešto u šta virova sam davno, dok sve minja se na gore i minja se za stalno, dok postoje još oni šta se stvarno vole u vremenima bidim, dok svima je dolove.
1: Ispričat ću vam štoriju šta sam na svoje oči vidi, kad i ženskog

0: kad vidio sam i oči iz koji cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. Iskupio je riči za ponit prema jugu.
1: Sad znam da je čuo niko en rič se ova piše. Sad znam da je duša mirna i ne triba joj više. Pa idem doma pun vire u ovu kasnu uru jer dogodila se ljubav.

0: Robin Schulz i Fast Boy Million Good Reasons. Nama u 10.45. Dobar dan, dobro jutro, što god ti više odgovara u ovom trenutku nedelje.
1: Uživajte u moćnom Zbregov super kefiru uz odlične voćne okuse, pistacije, jagode i višnje, te puno dobrih bakterija, L-kazei i vitamina A i D. Kod kuće ili u pokretu, zdravlje počinje u vama. Osjećaj se super uz Zbregov super kefir. Kvaliteta Vindija.
2: Vrijeme je za mas prodaju. Velika ponuda obuće na popustima do 50% vas čeka u mas trgovinama i online na mas-shoes.com. Iskoristite odličnu priliku za shopping i uživajte u mas prodaji.
3: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
4: A ja sam Filip. Ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hitova. I još!
3: Večer uz Otvoreni.
5: Večer uz Otvoreni donosi Dux Nekretnine. Jedna Hrvatska, bezbroj adresa i prilika. Od Istre i Kvarnera do Dalmacije i Zagreba. Pronađi dom, vikendicu ili investiciju po svojoj mjeri. Samo na dux-nekretnine.hr. Poželi, odaberi, useli.
6: Broj 1.

0: Romantična Ravin Leney i Love Me Not smo slušali za kraj našeg druženja u prvom poluvremenu ove nedelje. Ostanite i u drugom poluvremenu jer će se situacija nedvojbeno zahuktat uz Anju koja se druži u nastavku od 12 s vama. Ljudi, uživajte u ostatku nedelje i u nadolazećem novom radnom tjednu. Bok!
1: Vikend donosi velike uštede u Plodinama. Sir Tilsit 100 grama, samo 69 centi. Gelatino mini korneti 8 komada za 3,99 €. Većina Plodina ove nedelje radi. Plodine, uvijek od akcije.
2: Izvrsna ponuda za vaš unutarnji i vanjski prostor u Jisku. Uštedite do 60% na svim kaučima, blagavonskim stolovima i stolicama, te do 65% na svim ručnicima i zavisama. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk trgovini ili na Jisk.hr. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
4: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.

98. Francuska. 18. Rusija. 22. Katar. Vrijeme je za neke nove hitove. Otvoreni. Tvoj...